起咋的一来哈他做事啊你没人我那么的啊他带你苦瓜把福建你把苦瓜把你还去如果把福建啊什么福建费你把我那把马虎啊那马虎啊那把他拉你把哈萨把干不完那把哈萨就哭把哈萨就你不用我你那黑我把你把马哈萨你刚刚你给不了那你刚刚你不用做我们花布ke bona ba khabela tsatsi mo ga modikeng khabela tsatsi se khabela nam bontswa ke motho biso la e eh le khan ya ba ke apetlela ke a se jaga se boko saba tomba ka ntlovu ze le kha swele beno si batho ba se besa ne se besa na mali a pula e ke ni ka je bo ya benya wena wendlo go paka go ke la hlaka petlela ka seja ka pakelwa ke mae bana a mabedi bana ba motho tshwana ke bua ka kagabelo le palese ke kere le bogading ga nka lelekwa ke na le ngwana moshanyana seema hae

Hela ntswaki ye. Ntswaki wa banana le bashanyana we. Mokgo ke ratang le ho lla we. Tshie tshie.